0: yɛntiɛ to wura yɛ ho nwuma yɛmmerɛ ho ne sɛ yɛasɛ ɔyɛ deɛ ɛhu sɛ wo nko ne ɔwura yɛbɔde ahyɛ ase bɛsi saa mmerɛ yi wɔahenneɛ ne wowura yɛ ɛntwɛ mu da ɛno nti na presidɛnt nyinaa ɛdan wo ahemfo nyinaa ɛdan wo ɛwura no mu nyinaa ɛdan wo abɔfoɔ nyinaa ɛdan wo wabɔdeɛ nyinaa ɛdan wo saa sɛ woyɛ ɔwura
1: Yeah, yeah, yeah, da, da, da. Yeah, yeah, yeah, boy.